0: 60 od 100. Stiga samo go zemaš to što go sakaš i go dobivaš to što ti treba po najniska cena. Samo od 11. do 17. august. Ne propuštajte go litni od Black Friday. Go site saloni na Setek.
1: Setek Red Friday.
2: 89.1 Live Radio. Live Radio. Live Radio. Live Radio. Live Radio.

0: Točno je 10 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje usvede drugar, opa vika ste imali gaming, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da.
1: Kjuti šiti se, debu kaži, sabo.